Ja, Jamie Johnson där med en mäktig fin gospellåt. Och det är ju stort sett allesammen. Nu kommer den damestämma, hon heter Eleanor Moore. Och låten heter When I Kneel to Pray.

Då fick du höra Breakfast in America med Supertramp. Och den kom ut 16 mars i 1979. Han är född 10 december i 1972. Här ska du få En farfar i livet med Odd Nordstoga.

Då fick du höra Japanes boy med Aneka, och hon är född 20 november i 1948. Nästa låt kommer ut 4 februari i 2007. Här ska du få höra Ampolosi med Timbaland, One Republic.

Jag fick tugga Funky Time med Limps Inc. Den kom ut 11 mars i 1980. Nästa det är en eurodansgrupp från Malmö. Kom ut i 1994. Här ska du få höra Move That Body med Look Twice.

Det var Till the End of the Day ifra The Kinks och från albumet som kom I 1965 som alltså heter Kink Controversy så har vi väl fått lite mer på plats. Vi ska vidare I Kinks sin fantastiska samling med musik och då ska vi till årstalet 1966 och albumet som heter Face to Face och från det så ska vi lytte till en låt som heter Sunny Afternoon och detta var ju en av de stora slagarna till The Kinks.

1969. Victoria heter låten du fikk fra albumet Arthur of the Decline and Fall of the British Empire. Och därmed så förlåter vi 60-talet och drar in I 70-talet som inte var ett stort 10-år för The Kinks, men en stor låt kom I 1970 på albumet som heter Lola versus Powerman and Money Ground och vi lyssnar till låten som heter Lola. Och det är väl en sån som alla har hört. Och det var den som gjorde mig uppmärksam på The Kinks.

Vi har varit inom succéfullt 60-tal, bra populärt 70-tal och vi är inne i 80-talet. Vi har hört då State of Confusion från albumet State of Confusion som kom i 1983 för att vara helt riktig. Och så ska vi till 1984 och näst sista låt ut i musik från min uppväxt denna gång. The Kinks World of Mouth heter albumet och den heter Living on a Thin Line som vi då gör plats till på tampen, selvfølgelig. 80-tallet, The Kinks.